Basa Jawi dinten menika Selasa kalih Juni kalih 2016 sesarengan kalian kula Retno Palubi. Para sedherek Lion Group menika ngaturaken kapitadosan mbok pilih rute penerbangan Jember Surabaya menika saged lumampah kanthi lestari lan dados sarana transportasi ingkang saged migunani tumrap masyarakat kanthi wontenipun rute menika dipun ajeng-ajeng mangke saged ningkataken sesambetan antawisipun daerah saged nyengkuyung tuwuhing ekonomi pariwisata lan mobilitas warga. Pihak Lion Group ugi ngaturaken mbok pilih panyuwunanipun layanan penerbangan saking lan dhateng Jember menika nedahaken pratondo ingkang sae. Pramila maskapai tetap optimistis mbok pilih rute menika saged dipun lestantonaken lan dipun kembangaken wonten ing tembe wingking mangke. Wontenipun penerbangan langsung Jember Surabaya dipun ajeng-ajeng saged paring kemudahan dhateng para pelaku usaha, wisatawan saha masyarakat umum ingkang betahaken akses transportasi ingkang langkung cepet lan ugi efisien. Pemerintah Kabupaten Jember ugi tansah paring nyengkuyung supados konektivitas transportasi udara wonten ing Jember saya maju lan paring paedah kagem pembangunan daerah saha kasantosaning masyarakat. Para sedherek tim SAR gabungan saking daerah selatan menika sampun kasil nemahaken korban ingkang kaping kalih ingkang dipun laporaken keseret arus wonten ing pantai Seruni Payangan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dinten Senin dalu. Korban ingkang asmanipun Rifki ingkang yuswanipun kalih likur taun menika warga dusun Karangkebon Desa Suci Kecamatan Panti kepanggih wonten ing kawontenan sampun sedo kirang langkung wonten ing tabuh selikur langkung tigang dosa gangsal. Sak sampunipun tim pikantuk Warto saking nelayan setempat. Komandan tim operasi SAR Jeffrian Saputra Pratama ngandaraken mbok bilih korban kepanggih ngambang wonten ing perairan Pantai Payangan kanthi jarak kirang langkungipun setunggal kilo langkung kalih kilometer saking papan kedadosan. Miturut keteranganipun ada dasar informasi saking nelayan setempat ingkang dipun tampi korban kaping kalih menika kasil dipun tentokaken dening tim SAR gabungan wonten ing kawontenan sampun sedo. Sak sampunipun dipun evakuasi korban lajeng dipun asto dhateng Puskesmas Ambulu kagem proses identifikasi saderengipun dipun pasrahaken dhateng keluarga. Kanthi kepanggihipun Rifki sedaya korban wonten ing kedadosan keseret arus wonten ing Pantai Payangan menika sampun kasil kepanggih. Sadaringipun korban kapisan ingkang asmanipun Barokatul Hidayat yuswa 27 taun menika ugi sampun kepanggih wonten ing kawontenan sampun sedo wonten ing Senin enjing. Jeffriansa ngaturaken mbok bilih operasi penelusuran lan pitulungan dhateng kalih wisatawan ingkang dipun laporaken ical resmi dipun wontenaken pungkasan. Kanthi sampun kepanggihipun korban kaping kalih operasi penelusuran lan pitulungan kanthi resmi menika sampun rampung lan sampun dipun tutup. Basarnas ngaturaken pangajeng-ajeng saha panuwun dumateng sedaya unsur SAR gabungan lan masyarakat ingkang sampun nderek nyengkuyung ndukung proses penelusuran menika.

0: para sederek nggih siang menika sampun wonten ing siang menika wonten ing Pro 1 RRI Jember. Mekaten nggih. Amin ya rabbal alamin. Sumangga. Sumala esanes. Sumangga. Campur sari laras laris.
1: Lagu laris.
0: Nggih.
1: Kundi pawatos panjenengan.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Pak E.
1: Pak E. Ini Mbok E.
0: Pundi Mbok E?
1: Mbok E lagi cayak niki. Mbok E jenengan datang pundai. Wonten to mota.
0: Lah kok klendi, klendai.
1: Klendi kabiyare iki Mbak Retno.
0: Retno.
1: Dalam. Dalam badhe nyuwun gendengan wae.
0: Menapa?
1: Kembang Propolinggo kemawon sampun nggih.
0: Oh, nggih, siap.
1: Saget nggih.
0: Saget. Nggih.
1: Pati atur pambagyo nggih. Mbak Retno. Perteman Borawi. Mbak Reno kadi anu sing man Senen ono ae kadi.
0: Eh nggih Kak. Iya nggih kersane.
1: Kono-kono bareng
0: nggih. Kono-kono. Nggih. Nggih gentosan kadang kala menika kan nggih to.
1: Asal panjenengane mboten kangling mon bareng.
0: Nah, niku kadang kala nggih ngaten.
1: Mbak Reno.
0: Dalam.
1: Dangling itu menopo ngerti panjenengan.
0: Mboten.
1: Lah ngono kuwi. Dangling ora ngerti panjenengan ya no. Pramusi ya tapi ora ngerti dangling jenengan. Nggih menika padha atur pambagi ya Mbak Reno.
0: Nggih, siap.
1: Kapan sing ya kagungan

0: lelakon ingkang dipun kersakaken Bunda Yaya. Wow, menapa lelakonipun nggih Kopi Tresno. Mangke dipun pungkasi kalian Kembang Jambe, nyuwun sewu menawi wonten ingkang kersakaken lelakon boten saged kaputer, boten menapa nggih. Boten nutut wekdalipun. Langsung kemawon wekdalipun boten kathah. Campur sari laras-laris.
1: Lagi tornari.
0: Siap.
1: Alhamdulillah. Pripun kabare Mbak Retno Pak Lubi?
0: Alhamdulillah. Sinten menika?
1: Kula Balfi, Mbak Retno.
0: Nggih.
1: Situ Bondo.
0: Oh, Pak Toto. Pak
1: Tanis.
0: Pak sinten nggih?
1: Sinten.
0: Pak. Monggo menika wekdalipun pun mepet, Pak. Sinten to?
1: Pak Rahman.
0: Oh, nggih, Pak Rahman sugeng siang situ Bondo, Pak Rahman. Mangke niki lelagonipun panjenengan nunut nggih, Kembang Jambe. Langsung kemawon.
1: Bagune, anu nggih. Napa niki jenenge tambange?
0: Nggih. Wah, langsung menika kagem sinten ngaten kemawon wedalipun pun mepet rek.
1: Terus kula kepingin iku Mbak Retno. Kriminggat.
0: Benjang, Pak, benjang. Benjang. Besok.
1: Oh, besok.
0: Iya, lah niki pun mepet wedalipun.
1: Oh, nggih pun monggo-monggo.
0: Siap. Pak Rahman. Karot. Mangke kula.
1: Pak Rahman iku kali Manpurawi nggih.
0: Nggih, siap.
1: Monggo-monggo.
0: Pak Rahman kula emut benjang kula puteraken Sri Minggat menika lelagon ingkang pertama-tama ngaten nggih, Pak. Monggo dipun midhangetaken benjang.
1: Nggih, matur suwun
0: sadherenge. Nggih, nekno matur sembah nuwun ugi katuran. Nggih, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih matur sembah nuwun Pak Rahman. Benjang kula rantos malih lelagonipun nggih kula rantapaken kagem panjenengan. Monggo katuran. Lelagon pamungkas kita wonten ing siang